0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 7 kamili huko Afrika Mashariki, 6 kamili Afrika ya Kati. Karibu katika matangazo ya DW.
0: DW Habari za Ulimwengu.
1: Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena, lakini kwanza habari kwa ufupi. Iran yaonya kuwa itajibu vikali ikiwa itashambuliwa tena. Putin atangaza kuwa mzozo nchini Ukraine wakaribia kumalizika. Na waasi wa M23 wamesema kuwa Marekani imeshindwa kama mpatanishi katika mzozo wa mashariki mwa DRC. Habari kamili. Tehran. Iran imetishia kwa kulipiza kisasi na kushambulia kambi na ofisi za Marekani kote mashariki ya kati ikiwa meli zake za biashara zitashambuliwa tena katika eneo la Ghuba kufuatia mvutano unaoendelea katika mlango bahari wa Hormuz. Pia msemaji wa jeshi la Iran ameonya kuwa ikiwa maadui zao wataishambulia tena Iran, basi watashangazwa na mbinu na silaha mpya zitakazotumiwa katika uwanja wa vita. Hata hivyo, juhudi za kidiplomasia zinaendelea. Waziri Mkuu wa Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani alikutana huko Miami na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na maafisa kadhaa wa Marekani na Pakistan ili kujadili namna ya kuumaliza mzozo huo. Hata hivyo, haikuwa wazi ikiwa Iran ilijibu pendekezo la Marekani lililowasilishwa na utawala wa Rais Donald Trump. Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin ameongoza hapo jana sherehe za maadhimisho ya kumalizika kwa vita vya pili vya dunia, huku akisema kuwa mzozo nchini Ukraine ulioingia mwaka wake wa tano unakaribia kumalizika. Katika hotuba yake, Putin amewatia moyo askari wake wanaopigana vita nchini Ukraine, akisema wanapambana na vikosi vinavyosaidiwa na jumuiya ya kujihami ya NATO, lakini akasisitiza kuwa watashinda kwa kuwa wanapigania haki. Sherehe hizo zilizofanyika chini ya ulinzi mkali kutokana na hofu ya mashambulizi kutoka Ukraine zilihudhuriwa na viongozi kadhaa wa ndani na nje, huku kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miongo miwili gwaride hilo halikuhusisha maonyesho ya silaha nzito nzito. Robert Fico, waziri mkuu wa Slovakia, nchi iliyopo kwenye Umoja wa Ulaya na aliyehudhuria maadhimisho hayo mjini Moscow, ametoa wito wa ushirikiano mpya kati ya Ulaya na Urusi kwa manufaa ya pande zote. Goma. Waasi wa AFC M23 wamesema Marekani imeshindwa kama mpatanishi katika juhudi za kukomesha mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo lenye utajiri wa madini na linalokabiliwa na mizozo kwa miongo kadhaa sasa. Kiongozi wa waasi hao Corneille Nangaa alimwandikia barua waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na kumueleza kuwa Washington imeshindwa kuiwajibisha serikali mjini Kinshasa kuhusu madai ya ukiukwaji wa makubaliano ya amani. Katika barua hiyo, Nangaa amelaani pia hatua ya Marekani kuwawekea vikwazo watu wanaoikosoa serikali ya Kinshasa, kauli iliyoashiria vikwazo alivyowekewa wiki iliyopita rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila kwa madai ya kuwafadhili waasi hao. Licha ya DRC na Rwanda kusaini makubaliano ya Washington mwaka jana, mapigano yanaendelea kusababisha maafa makubwa mashariki mwa Kongo, huku pande zote mbili zikituhumiana kukiuka makubaliano hayo. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Tenerife. Meli ya kitalii iliyokumbwa na virusi vya Hunter ikiwa na zaidi ya watu 140 imewasili huko Tenerife, eneo kubwa zaidi katika visiwa vya Uhispania vya Canary, ambapo abiria na baadhi ya wafanyakazi kutoka jumla ya mataifa 20 wameanza kushushwa katika meli hiyo. Shirika la Afya Duniani WHO na mamlaka za Uhispania wamesema hakuna mtu yoyote ndani ya meli ya MV Hondius anayeonyesha dalili kwa sasa za virusi hivyo. Hata hivyo, zoezi hilo linafanyika chini ya uangalizi mkubwa, huku meli hiyo ikizuiwa kutia nanga. Watu wanaondolewa kwa kutumia boti ndogo na ndege za uokoaji baada ya kufanyiwa vipimo vya awali, na hawataruhusiwa kuwa na mchanganyiko na wakazi wa eneo hilo. Tangu kuzuka kwa sakata hilo, watu watatu wamefariki huku abiria watano waliotoka kwenye meli hiyo wakiripotiwa kuambukizwa virusi vya Hunter ambavyo vinaweza kusababisha kifo. Na hatimaye Nairobi, bilionea wa Nigeria Aliko Dangote amesema anafikiria kujenga nchini Kenya kiwanda cha kusafisha mafuta chenye uwezo wa kumudu usafishaji wa mapipa 650,000 kwa siku na kitakacho gharimu kati ya dola bilioni 15 hadi 17 za Kimarekani. Hayo yameelezwa leo na gazeti la Financial Times lililofanya mahojiano na mfanyabiashara huyo tajiri barani Afrika, aliyeongeza kuwa kiwanda hicho kinatazamiwa kujengwa Mombasa kwa kuwa ina bandari kubwa na yenye kina kirefu zaidi eneo hilo. Kauli ya Dangote imetolewa siku chache baada ya rais wa Kenya William Ruto kusema alipokuwa ziarani nchini Tanzania kwamba nchi za Afrika Mashariki zilikuwa zikijadili mipango ya kutengeneza kiwanda cha pamoja cha kusafisha mafuta katika bandari ya Tanga nchini Tanzania. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
0: DW Afrika wiki hii.
2: Katika Afrika wiki hii, Tanzania yapokea ugeni wa marais wa nchi jirani za Rwanda na Kenya.
3: Tunaendeleza na kuimarisha ushirikiano kati ya nchi zetu.
2: Rais wa Kongo Felix Tshisekedi aashiria uwezekano wa kuwania muhula wa tatu madarakani. Na bunge la Uganda lapitisha mswada tete wa kulinda utaifa licha ya ukosoaji mkali kutoka kwa makundi mbalimbali. Utasikia pia kuhusu kifo cha mkosoaji wa serikali ya Rwanda kilichotokea gerezani siku aliyopaswa kuachiwa huru. Kwa hayo na mengine mengi, ungana nami Angela Mdungu kwenye makala ya Afrika wiki hii.

0: Tuanze Afrika wiki hii huko nchini Tanzania, ambako taifa hilo lilipokea ugeni wa marais wa mataifa jirani ya Rwanda na Kenya kwa nyakati tofauti. Katika ugeni wa kwanza, Rais Samia Suluhu Hassan alimpokea mwenzake Paul Kagame. Kwenye mazungumzo yao, Rais Kagame aliyemaliza ziara yake Jumapili jioni alizungumzia wajibu walionao viongozi wa Afrika Mashariki katika eneo hilo.
1: Tunalo jukumu kwa niaba ya wananchi wetu kuhakikisha tunaendeleza na kuimarisha ushirikiano kati ya nchi zetu na jumuiya ya Afrika Mashariki kwa ujumla.
0: Rais Kagame aliweka wazi kuwa serikali yake iko mbioni kuwatambua rasmi wa Tanzania waliojitoa kwa hali na mali kuwanyoshea mkono wa heri majirani zake Rwanda wakati walipofikwa na madhila ya mauaji ya kimbari mwaka 1994. Masuala mengine yaliyojitokeza katika ziara hiyo ni kuimarisha usalama, kuunganisha miundombinu ikiwamo ujenzi wa reli ya kisasa pamoja na kutanua huduma za nishati ya umeme. Rais Samia Suluhu Hassan aliweka wazi kuwa kasi ya ushirikiano kati ya mataifa hayo itaendelea kuwa nguzo muhimu ya kukuza uwekezaji ikiwemo kuondoa vikwazo vya kikodi.
2: Tuzungumze, tuviondoe ili tuweze kutumia vizuri soko la pamoja la Afrika Mashariki, lakini pia soko huria la Afrika.
0: Katika ugeni wa pili, Rais wa Kenya William Ruto alizuru Tanzania kwa muda wa siku mbili. Awali, Rais Ruto na mwenyeji wake Rais Samia Suluhu Hassan walifanya mazungumzo katika ikulu jijini Dar es Salaam kabla ya kushiriki jukwaa la pamoja la kujadili masuala ya biashara na uwekezaji kwa mataifa yao. Alihitimisha ziara yake kwa kulihutubia bunge la nchi hiyo, ambapo alisisitiza dhamira ya kuimarisha ushirikiano kikanda hususan kwenye sekta ya nishati. Mwandishi wetu Deokaji Makomba alifuatilia hotuba hiyo kutoka Dodoma na alitutumia taarifa ifuatayo.
3: Akihutubia bunge hilo mjini Dodoma, Ruto amesema serikali yake iko tayari kushirikiana kwa karibu na Tanzania katika kuanzisha kituo cha kuchakata mafuta yatakayopitishwa katika bomba la mafuta kutoka Uganda hadi mkoani Tanga. Ameeleza kuwa mradi huo utaongeza thamani ya rasilimali za mafuta ndani ya ukanda wa Afrika Mashariki badala ya kusafirisha mali ghafi hiyo kwenda nje ya bara. Aidha, amesema hatua hiyo itachangia kuunda ajira kwa maelfu ya wananchi wa Kenya, Tanzania na Uganda.
4: Tukiungana Uganda, Tanzania na Kenya, tunaweza kujenga refinery. Ndiyo tuhakikishe ya kwamba ile mafuta tunairefine hapa kwetu, pesa inabaki hapa kwetu, nafasi za ajira inabaki hapa kwetu, tutengeneze bidhaa zingine ya fertilizer ama mbolea hapa kwetu, plastic industry iwe hapa kwetu, petrochemical industry iwe hapa kwetu, badala ya sisi kwenda kung'ang'ana kule sijui Strait of Hormuz.
3: Kwa upande wake, spika wa bunge la Tanzania Musa Zungu akitoa neno la shukurani amesema hotuba ya Rais Ruto pamoja na ziara yake imeongeza hamasa ya kuimarisha ushirikiano kati ya mihimili ya dola na nchi za ukanda huo.
5: Mheshimiwa Rais wa Kenya Mheshimiwa Ruto, kwa niaba ya wabunge hawa na kushukuru sana kwa namna ulivyotupa maneno na kujenga umoja wetu. Tumepata heshima hii kubwa ya kuwa na mgeni wetu hapa bungeni leo ambaye ndio wewe. Tunampongeza Mheshimiwa Rais kwa jitihada zake za kufungua milango ya fursa na kuimarisha mtangamano wa Afrika Mashariki. Hiki ni kielezo tosha cha uongozi wake uliotukuka. Mheshimiwa Rais, ziara yako imetupa hamasa kubwa na kuonesha umuhimu wa mihili yetu ya dola kufanya kazi pamoja ajili ya maendeleo ya watu wa Afrika Mashariki.
0: Ilikuwa ripoti yake Deokaji Makomba kama alivyotutumia kutoka Dodoma, Tanzania. Bunge la Uganda lilipitisha muswada tete wa kulinda utaifa licha ya pingamizi na tahadhari kutoka kwa wadau mbalimbali akiwemo gavana wa benki kuu ya nchi hiyo. Mjadala unaotawala hivi sasa ni kama Rais Museveni atazingatia maoni na ushauri wa wataalamu wa kiuchumi na kisheria kabla ya kusaini muswada huo uliopitishwa na bunge Jumatano, ambao unahofiwa utapelekea Uganda kutengwa na mashirika kama Benki ya Dunia. Kutoka Kampala, mwandishi wetu Lubega Emmanuel alitondalia ripoti hii.
6: And it is going to be done today. Whatever plan.
7: I told you to get out, not to come to the microphone.
8: Huyo ni waziri mkuu wa Uganda Robin Nabanja akibishana na kiongozi wa upinzani Joel Sonyonyi wakati wa kupitisha mswada huo bungeni. Waziri mkuu alitamka kwamba wapende wasipende, wanaopinga mswada huo kulinda utaifa utapitishwa. Na kwa kweli, wabunge 286 wa chama tawala walipozidi nguvu wenzao 54 katika kura kuhusu mswada huo kulinda utaifa. Spika wa bunge Anita Mong alitamka hivi wakati wa kutangaza kupitishwa.
9: Those in favor say and contrary nay.
8: Wanaunga mkono waseme ndio, wanaopinga waseme la, na mswada huo umepitishwa.
9: The bill is passed.
8: Licha ya kuwa mswada uliowasilishwa awali ulifanywa marekebisho kwa vipengele 18 ikiwemo kuondoa fasili ya raia wa Uganda walioko ugaibuni kugeuka kuwa wageni na pia raia walioko nchini kutotajwa kuwa mawakala wa kigeni, bado kuna malalamiko kuwa mswada huo utaitumbukiza Uganda katika hatari na pia kuwatia wawekezaji wa kigeni katika mashaka. Bernard Masiga ambaye ni mdadisi wa masuala ya kisiasa ametoa angalizo hili.
10: Kuna shida ambayo inaweza katokezea kwenye mswada hii ambayo ilikuja ikapitizwa jana kuziana ni uchumi. President mwenyewe chochote inaweza kuwa anaweza kuipitisha, anaweza nayo kufanya nini? Kufanya uamuzi anasema a.
8: Wanaharakati wa haki za binadamu wameendelea kusisitiza kuwa sheria husika inawalenga wapinzani wa utawala na pia asasi za kiraia ambazo inadaiwa hupokea kiasi kikubwa cha fedha kutoka mataifa ya kigeni na kuzitumia kupotosha raia. Hata hivyo, kuna wale wanaosisitiza kuwa mswada huo ni muhimu ili kuwepo na sheria inayozuia ushawishi wa kigeni katika masuala ya kisiasa na ya kijamii ya Uganda. Andrew Opolot ni mfuasi wa chama tawala cha NRM.
11: Kilichomo ndani ya mswada ni maslahi ya wananchi, si ya kuacha maeneo pengine yaweze watu watoke nje wadandie nchi yetu na kuanza kuiharibu.
8: Kwa kawaida ingechukua angalau siku 45 mswada huo kupitia taratibu za kikatiba ili kupitishwa, lakini ulijadiliwa na kupitishwa katika siku takriban 21 tu. Hiyo ni moja wapo ya sababu ambazo baadhi ya wanaharakati na wanasheria wanaelezea zitawasukuma kuwasilisha shauri katika mahakama ya katiba ili mswada huo pamoja na sheria husika vitupiliwe mbali.
0: Asante sana Lubega Emmanuel kwa taarifa hiyo. Na tuelekee sasa nchini Rwanda, ambako shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limeitaka serikali ya Rwanda kuanzisha uchunguzi huru kuhusu kifo cha mkosoaji maarufu wa serikali Mable Karasira aliyefariki dunia saa chache kabla ya kuachiwa huru kutoka gerezani. Shirika hilo limesema serikali ya Rwanda ina wajibu wa kuthibitisha kuwa hakuuawa kinyume cha sheria kwa sababu alifariki akiwa chini ya ulinzi wa dola. Mei 6, siku aliyotarajiwa kuachiliwa huru, mamlaka ya magereza ya Rwanda ilitangaza kuwa Karasira alifariki baada ya kutumia kiasi kikubwa cha dawa alizoandikiwa kwa ajili ya matatizo yake ya afya ya akili. Msemaji wa magereza Hilary Sengabo alieleza kuwa mamlaka zilikuwa zinasubiri ripoti ya kitabibu kuthibitisha chanzo halisi cha kifo chake. Karasira alikuwa mhadhiri katika chuo kikuu cha Rwanda na alijulikana kupitia chaneli yake ya mtandao wa YouTube, ambapo alikuwa akijadili masuala ya kisiasa na kuikosoa serikali ya Rwanda. Mara nyingi alizungumza wazi kuhusu masuala nyeti yanayohusiana na historia ya Rwanda, hasa vurugu zilizotokea wakati na baada ya mauaji kimbari dhidi ya Watusi ya mwaka 1994. Yeye mwenyewe alikuwa manusura wa mauaji hayo. Hata hivyo, aliwashutumu hadharani wanajeshi wa zamani wa jeshi la kizalendo la Rwanda RPA lililoing'oa madarakani serikali ya zamani ya Rais Juvenal Habyarimana na baadaye kuwa jeshi la ulinzi la Rwanda RDF. Kauli hizi zilimfanya kuwa mtu mwenye utata mkubwa Rwanda, ambako ukosoaji wa simulizi rasmi ya serikali kuhusu historia ya taifa hilo huchukuliwa kwa uzito mkubwa. Tukiachana na ripoti hiyo, tuende sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo Rais Felix Tshisekedi alitoa kauli iliyoashiria uwezekano wa kuwania muhula wa tatu madarakani na uwezekano pia wa kuahirishwa kwa uchaguzi wa rais uliopangwa kufanyika baada ya miaka miwili kutokana na machafuko yanayoendelea katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Akizungumza na waandishi wa habari, Tshisekedi alitoa kauli hii.
12: Sijaomba muhula wa tatu, lakini nasema ikiwa ndio matakwa ya watu nitakubali.
0: Rais Tshisekedi alisisitiza kwamba hapatafanyika mabadiliko yoyote bila ya kuwashirikisha wananchi, akimaanisha ni lazima pafanyike kura ya maoni ya kusema ndio au hapana kwa mabadiliko yoyote ya kikatiba.
13: La constitution n'est ni un instrument de
12: Katiba sio kitu cha kuheshimu tu ikiwa inakidhi maslahi yako. Ni makubaliano ya msingi yanayoongoza maisha yetu pamoja, kuhakikisha usawa wa kitaasisi na kulinda utulivu wa nchi. Kuibadilisha au hata kulijadili swala hilo kunahitaji umakini, uwajibikaji na kuweka mbele maslahi ya kitaifa.
0: Tshisekedi pia alizungumzia uwezekano wa kuahirishwa uchaguzi wa urais uliopangwa kufanyika mwaka 2028, wakati ambapo kundi la waasi wa M23 wanaungwa mkono na Rwanda wakidhibiti maeneo makubwa ya mikoa iliyo na utajiri wa madini ya Kivu Kaskazini na Kusini. Upinzani unasema hatua yoyote ya kubadili katiba itakuwa ni sawa na mapinduzi ya katiba. Rais Tshisekedi anayeiongoza Kongo tangu 2019 anatarajiwa kumaliza muhula wake wa pili wa miaka mitano mwaka 2028, muhula ambao ni wa mwisho chini ya katiba ya Kongo inayomruhusu rais kuhudumu kwa kipindi cha mihula miwili pekee. Kama ndio kwanza unajiunga nasi msikilizaji, makala hewani ni Afrika wiki hii. Nchini Mali, kiongozi wa kijeshi ambaye pia ni rais wa nchi hiyo, Kanali Assimi Goita, amechukua majukumu ya waziri wa ulinzi, hatua iliyotangazwa kupitia televisheni ya taifa. Goita ataendelea na majukumu yake kama rais, huku pia akiongoza wizara ya ulinzi. Hatua hiyo imetangazwa baada ya kuuawa kwa aliyekuwa waziri wa ulinzi Sadio Kamara katika mashambulizi ya hivi karibuni iliyofanywa na waasi wanaotaka kujitenga na makundi yenye itikadi kali. Huko Sudan, jeshi limeushutumu Umoja wa Falme za Kiarabu na Ethiopia kwa kuhusika na shambulio la droni lililolenga uwanja wa ndege wa kimataifa wa Khartoum siku ya Jumatatu, hatua iliyosababisha Sudan kumrejesha nyumbani balozi wake nchini Ethiopia. Msemaji wa jeshi hilo, Brigadier Generali Assimi Awad Abdel Wahab, amesema serikali yake ina ushahidi kwamba shambulio hilo na baadhi ya mashambulizi kwenye majimbo kadhaa kuanzia Machi mosi yalifanywa kutokea kwenye uwanja wa ndege wa Ethiopia wa Bahir Dar. Aidha, amehusisha mashambulizi hayo pia kurushwa kutoka katika uwanja wa ndege wa Umoja wa Falme za Kiarabu.
14: Inna al-musayyara bil-ragam S-88.
15: Walichokifanya Ethiopia na Umoja wa Falme za Kiarabu ni uchokozi dhidi ya Sudan, na hatutakaa kimya. Vikosi vyetu vya kijeshi vimejiandaa vizuri kukabiliana na kitisho chochote kwa njia ambayo italinda heshima, uhuru na usalama wa taifa.
14: Litaamul maa ayi tahdid.
0: Ethiopia na Umoja wa Falme za Kiarabu zimekanusha madai ya Sudan na kuyaita yasokuwa ya msingi. Wizara ya Habari ya Sudan ilisema hakuna mtu aliyejeruhiwa na hakuna hasara iliyosababishwa na shambulio katika uwanja huo wa ndege, na kwa kikosi cha anga kilizidungua droni hizo. Tukisalia hapo hapo Sudan, kiongozi wa kikosi cha wanamgambo cha RSF Mohamed Hamdan Daglo amesema wapiganaji wake wako tayari kuendelea na mapambano kwa miongo kadhaa dhidi ya jeshi la serikali, akionya kuwa wapiganaji wake bado wamejipanga nje ya mji mkuu unaodhibitiwa na jeshi. Na katika ripoti nyingine kutoka kwenye eneo hilo hilo, inaeleza kuwa juma hili chama cha ukombozi wa watu wa Tigray TPLF kilirejesha baraza la kutunga sheria ambalo lilikuwepo kabla ya vita vya mwaka 2020 hadi 2022. Baraza hilo limemteua mwenyekiti wa TPLF Debretsion Gebremichael kuwa rais wa jimbo hilo. Mwezi uliopita TPLF ilitangaza kuwa itarejesha miundo ya kisiasa iliyokuwepo kabla ya vita na kuishutumu serikali ya shirikisho kwa kuchochea mzozo wa kivita na Tigray, kuzuia fedha za kuwalipa wafanyakazi wa umma na kuongeza muda wa rais wa utawala wa mpito wa Tigray bila kushauriana nacho. Hatua hii ilisababisha mshauri wa waziri mkuu Abiy Ahmed kuonya kwamba mzozo mbaya unaweza kurejea kwenye jimbo hilo. Kutokana na matamshi hayo, wiki iliyopita Umoja wa Ulaya na Uingereza zilitoa wito wa pande zote kupunguza mvutano ili kuzuia hali isiwe mbaya zaidi. Nchini Somalia kuna ripotiwa ongezeko kubwa la njaa. Mashirika ya misaada yanasema hali hiyo inachangiwa na ukame, kupungua kwa misaada ya kiutu, pamoja na athari za mzozo wa Mashariki ya Kati. Takriban watu milioni 5 wameathiriwa na ukame, huku maelfu ya familia zikipoteza kila kitu. Zaidi ya watu 200,000 wamekimbia makazi yao katika robo ya kwanza ya mwaka huu, 60% ikisababishwa na ukame. Ingawa mvua zimeanza kunyesha, mashirika yanaonya kuwa hazitoshi kuondoa hatari ya njaa kwa sasa. Pamoja na hali mbaya ya chakula, Somalia inakabiliwa na janga kubwa la utapiamlo. Karibu watoto milioni 2 walio chini ya miaka 5 wako hatarini kupatwa na hali hiyo. Kuhusu hilo, msaidizi wa mkurugenzi mtendaji wa programu wa shirika la chakula duniani Matthew Hollingworth amesema kuwa
16: what we're seeing across the entire country is a
17: kile tunachoshuhudia kote Somalia ni utapiamlo wa kiwango cha kutisha, na hatuna rasilimali za kukabiliana nao ipasavyo. Hali hii inazidi kuwa mbaya kutokana na mgogoro wa Mashariki ya Kati ambao umesababisha ongezeko la mfumuko wa bei kote nchini humo. Mafuta yamepanda kwa 150%, na hata bei ya vyakula muhimu imepanda kwa angalau 20% au 30%.
16: Food commodities by at least 20 or 30%.
0: Naam, tukiachana na taarifa hiyo kuhusu hali mbaya inayokabili Somalia, tuelekee Afrika Kusini. Mapema wiki hii, nchini humo kulishuhudiwa ongezeko kubwa la watu wanaovuka mipaka kurejea makwao, huku zaidi ya wasafiri 1024 wakipita katika mpaka wa Lebombo kati ya nchi hiyo na Msumbiji. Kuna wasiwasi kuwa hatua hiyo imesababishwa na kusambaa kwa taarifa zisizothibitishwa mitandaoni kuhusu uwezekano wa maandamano dhidi ya wahamiaji, jambo linalozua hofu miongoni mwa raia wa kigeni. Kutoka Pretoria, mwanahabari wetu Bryson Bichwa alituandalia ripoti ifuatayo.
18: Akizungumzia hali hiyo, kaimu mkuu wa uhamiaji katika mpaka wa Lebombo Ndivihu Holivimbe amesema mamlaka zimekuwa zikifuatilia taarifa zinazosambaa mitandaoni, lakini hadi sasa hakuna uthibitisho rasmi wa kuwepo kwa maandamano hayo.
19: We have been following the
20: tumekuwa tukifuatilia mijadala kwenye mitandao ya kijamii. Tunafahamu kuwa kuna maandamano yaliyopangwa. Hadi sasa hakuna uthibitisho wowote uliotolewa.
19: There's no confirmation that have been provided so far.
18: Wakati huo huo, serikali ya Nigeria imeanza mchakato wa kuwawezesha raia wake kurejea nyumbani kwa hiari, ambapo takribani wa Nigeria 130 wamejiandikisha. Baadhi ya viongozi wa jamii za wahamiaji wanasema mbali na hofu ya usalama, changamoto za muda mrefu kama ukosefu wa ajira na kukosa nyaraka halali pia zinachangia hali hiyo. Rais wa chama cha Wayoruba waishio Afrika Kusini, Daktari Olusola Abeninyi, ameiambia DW kwamba hali hiyo imekuwepo hata kabla ya maandamano ya hivi karibuni.
21: I'm part of the process.
22: Nipo kwenye mchakato huo. Unajua mimi ni kiongozi wa jamii ya Wayoruba, hivyo ninafahamu jambo hili vizuri. Jambo hili lilianza kabla ya machafuko haya. Tuligundua kwamba kuna baadhi ya watu ambao hawana shughuli yoyote ya kufanya na pia hawana nyaraka halali za kuishi nchini. Hii ni habari njema kwa sababu hakuna sababu ya mtu ambaye afanye kazi na hana vibali halali kubaki nchini.
18: Anaongeza kuwa vitisho vinavyosambaa pamoja na ukosefu wa ajira vimeendelea kuongeza hali ya taharuki miongoni mwa baadhi ya wahamiaji.
22: Matangazo ya maandamano na vitisho ndio sababu kuu. Na kama ninavyosema, ukosefu wa ajira, kama mtu afanye kazi yoyote na hana nyaraka halali, basi hana maana kwa mtu huyo kuendelea kubaki, kwa sababu ataendelea kuwa katika hali ya msongo na vitisho na mambo mengine kama hayo.
18: Hata hivyo, baadhi ya wahamiaji wanasema hali ya usalama bado ni tulivu katika maeneo wanayoishi. Tashi Mudiviti, mhamiaji kutoka Zimbabwe, anasema kwa sasa hakuna dalili za vurugu.
23: Pretoria hapa hamna kitu. Watu wapo waliko nje pale wanapiga biashara, wanaingia Sunnyside, SLA Nyere na watu bao. Yeah, maybe itakuja hiyo na mara saizi njaona kitu, njasikia na mtu mmoja kama anapata tatizo.
18: Bryson Bichwa, DW, Pretoria.
0: Shukrani sana Bryson, na zaidi kuhusu ripoti hiyo ni kwamba nchi kadhaa za Afrika zikiwemo Kenya, Malawi, Lesotho na Zimbabwe zimewaonya raia wao walioko Afrika Kusini kuwa waangalifu na wabaki majumbani kutokana na mashambulizi yanayowalenga wageni. Tuhitimishe Afrika wiki hii kwa taarifa ya Tanzania, ambako mwishoni mwa juma serikali ya Botswana ilitangaza kifo cha rais wa zamani Festus Mogae aliyekuwa na miaka 86. Serikali nchini humo ilitangaza siku 3 za maombolezo ya kitaifa. Mogae aliongoza Botswana kwa kipindi cha mwongo mmoja tangu 1998 hadi 2008. Na hadi hapo, msikilizaji, makala ya Afrika wiki hii haina la ziada. Jina langu ni Angela Mdungu na kuaga kwa heri.
24: DW. Karibuni.

Ujambo msikilizaji na karibu kwa mara nyingine katika mpango wa karibuni maskani ya burudani kutoka DW Bona. Kama kawaida inakusanya mambo mazuri ya kukuelimisha na kukutoa mawazo ya wiki nzima ya pirika pirika za kazi. Tunaye mgeni leo ni mwenyeji hapa Ujerumani lakini mzaliwa wa nchini Tanzania. Anafahamika kama Lydia, wengine wanamuita Kungwi. Shughuli zake nyingi hapa zinahusika na masuala ya wanawake, hasa wanawake wa Kiafrika wanaoishi hapa nchini Ujerumani, kuwapa mwongozo wa namna ya kuishi, kuepuka changamoto za msongo wa mawazo na matatizo mengine. Tutamsikia zaidi katika sehemu yetu hiyo ya mgeni wa wiki. Lakini pia karibuni leo itatupeleka huko nchini Kongo kutazama harakati za wasanii wanaotaka kuleta mabadiliko ndani ya jamii kwa kutoa burudani kwenye mitaa na vijiji mbalimbali mashariki mwa Kongo, kuwapa faraja wakazi kutokana na miongo kadha ya vita. Lakini pia msikilizaji, wana salamu tele tele wako ndani ya mpango huu, tukiwa ni ukumbi wetu wa kujuliana hali na kupeana faraja baada wiki nzima ya shughuli nyingi za ujenzi wa taifa. Lakini kabla ya hayo yote msikilizaji, tuanzie kwenye burudani namna hii.

0: moja kwa moja tuingie kwenye chumba cha mgeni wetu wa wiki aliyetutembelea kwenye studio zetu za karibuni hapa mjini Bonn. Karibu sana Lydia, karibu.
1: Asante sana dada Saumu.
0: Lydia, Ujerumani unakaa mitaa gani?
1: Mimi nakaa mji unaitwa Krefeld ambao ni kilomita kama 80 kutoka hapa Bonn.
0: Maisha yako Krefeld yameanza mwaka gani au ulikuja Ujerumani mwaka gani mwenyeji?
1: Mimi ni mwenyeji Ujerumani, nimekuja toka miaka ya 97.
0: Muda mrefu. Bila shaka maisha Ujerumani kwa ujumla wake unayajua nje ndani. Waswahili kukutana hapa Ujerumani, manake watu kutoka Afrika Mashariki kukutana katika Ujerumani. Unazungumziaje hasa kutoka eneo lako kule Krefeld? Je, wapo Waswahili ambao naweza kufanya maingiliano, kwa sababu mtu akisikiliza lugha yako bado unazungumza Kiswahili, wengine watakwambia he, tangu miaka 97 mpaka sasa nazungumza Kiswahili kizuri, wengine huwa wanashangaa.
1: Wengine wanashangaa, lakini nadhani lugha ambayo umezaliwa nayo na kukua nayo huwezi kusahau. Yani hata usipoongea tena huwezi kusahau hata siku moja. Ya pale Krefeld ninapoishi mimi kuna watu wanaongea Kiswahili japo sio wengi sana.
0: Kutoka Afrika Mashariki.
1: Kutoka Afrika Mashariki. Tanzania wako, Waganda wako, wa Kenya ndio wengi zaidi. Kwa hiyo na Warundi pia wapo sasa hivi. So wengi sana lakini wapo na tunaongea Kiswahili tukikutana mara chache. Ndio.
0: Unafanya shughuli gani tangu ulipokuja mwaka 1997?
1: Tangu nilipokuja nimefanya vitu mbalimbali. Nimefanya kazi katika sehemu mbalimbali, pia nimesoma katika shule mbalimbali na kwa sasa nilikuwa nafanya kazi kwenye sehemu ya shule lakini kwa sasa niko nyumbani.
0: Maisha kwa ujumla Ujerumani unayazungumziaje kwa mtu wa Afrika Mashariki ambaye hajawahi kukanyaga Ulaya? Nasikia tu Ulaya maisha mazuri, Ulaya ukifika bwana mipesa kama yote. Maisha Lydia unayazungumziaje Ujerumani?
1: Kwa kweli
0: wake hili ndio swali muhimu sana. Watu wengi utasikia bwana yule anaishi Ulaya, yule mambo yake mazuri. Lydia, wewe umekaa miaka yote, hebu wasimulie hawa wanaotusikiliza. Maisha Ulaya yapoje tangu miaka hiyo ulipokuja mpaka sasa hivi? Manake naamini kuna mabadiliko makubwa sana hata hapa Ulaya.
1: Sawa kabisa. Mabadiliko yako makubwa sana kuanzia miaka ukichukua miaka 25, 20, miaka 15, 10, hata miaka 5 iliyopita. Mabadiliko yapo. Kitu ambacho naona kina tofauti ni kwamba hapa Ujerumani yani hakuna pesa ya bure kama vile watu wanavyowaza. Watu wanafanya kazi, watu wanafanya kazi sana. Yani ukiambiwa unaenda kazini masaa 8 basi ni masaa 8. Unabeba chakula chako kwenye goko, kwenye kopo, unaenda nacho.
0: Hakuna mchezo, ni hakuna kazi mwanzo mwisho.
1: Hakuna mchezo, ni kazi mwanzo mwisho. So ile leo unaenda lunch, unaenda sijui for 2 hours unarudi baadaye, hapana. Chakula unakula juu ya meza, unafungua mlango unaingia kazini. Maisha yanaendelea na maisha ni magumu kwa sababu bili ni nyingi na hakuna huko kusema kwamba au nitaenda kwa jirani nikachukue chumvi sijui au kitunguu. Kila kitu lazima uwe nacho na pia muda. Lazima kujali sana muda.
0: Yaani watu wanakwenda na muda. Moja
1: tu utakuta gari limeshaondoka. Na kusema kwamba tunapata pesa nyingi, ukipiga kwa hesabu za Tanzania unaweza kuziona pesa nyingi. Mtu anaweza kusema
0: lakini kiuhalisia wa maisha inakuwa sio pesa nyingi.
1: Inakuwa sio nyingi kwa sababu mtu anaweza kupokea labda tuseme mshahara, anafanya tu kazi ya kawaida, anapokea mshahara wake tuseme labda milioni 6 ya Tanzania, lakini unakuta hapo analipa nyumba milioni 2. Analipa sijui kama ana gari insurance, analipa kuna bili nyingi nyingi, umeme, maji, huku kuna baridi, unalipa heater, ambavyo hivyo vyote ni vitu vya lazima na unavihitaji kila siku katika maisha.
0: Lydia, tukiondoka katika hali hii ya maisha Ujerumani, kuna maisha yale ya Waswahili ndani ya Ujerumani vile vile kama ulivyosema Krefeld, mnakuwa vile vile na Waswahili kutoka Afrika Mashariki, Uganda, Kenya. Maisha kwa ujumla ya Waswahili, nimesikia unaandaa matamasha kawaida ya kuburudika pamoja na Waswahili wenzio katika mji wa Krefeld. Hebu tueleze kuhusiana na haya matamasha ambayo unakuwa unayaandaa kwa ajili ya kuwaleta pamoja Waswahili.
1: Kweli kabisa dada Saumu, mimi nilipata idea ya kufanya kitu kinachohusu wa Tanzania au kinachohusu watu wanaongea Kiswahili na kinachohusu hasa wanawake. Kwa sababu kuna wanawake ambao wenye umri kama wangu wamekuja hapa siku nyingi, tuna watoto, tuna family, uwezi tena ukasema sijui tunataka kwenda disco ama club. Kwa hiyo tukawa mara nyingi tunakaa nyumbani, labda tujitoe tu wenyewe, labda tuende kwa ajili ya chakula cha jioni, ama labda tunasafiri labda nchi za jirani. Lakini nikaona hapana, tunaweza kufanya kitu fulani. Nikawaza tunaweza kufanya kitu gani. Nikawaza nifanye kitu ambacho tunakiita kibao kata. Kibao kata hicho hakifanyiki kama kile cha Tanzania, kwa sababu huku sisi hatuna vigoma. Ni sehemu ambayo wanawake tunaongea mambo yetu, kwa sababu tunaongea pia kama nilivyosema, mimi nimekuja hapa muda mrefu kidogo, kwa hiyo pia nina experience na maisha ya hapa, na mambo ya ndoa, mambo ya watoto, mambo ya familia au majirani, watu wafanya kazi wenzio, mambo ya mitandao hapo Ujerumani. Mambo ya mitandao yamekuwa shida sana, hasa kwa watoto. Lazima tuwe waangalifu, kwa hiyo tunakumbushana vitu kama hivyo ili kupeana information
0: namna ya kuishi hapa Ujerumani, kwa sababu kitu kimoja wapo ambacho watu wanakizungumzia sana katika maisha ya Ulaya ni huu upweke. Upweke ambao watu wengi wakifika hapa ndio kitu cha mwanzo kinachowaletea msongo wa mawazo, kwa sababu maisha ya nyumbani sio kama maisha ya hapa Ulaya. Je, kuna kuwa na watu ambao ni wataalamu wanakuja kutoa ushauri kuhusiana na namna vipi mtu anavyoweza kuishi kuepukana na matatizo kama hayo ya upweke na msongo wa mawazo, au we mwenyewe ndo unakuwa katika nafasi hiyo ya kutoa elimu?
1: Mimi mwenyewe ndo nakuwa kwenye hiyo nafasi ya kutoa elimu, ambao nakuwa nimepata information kutoka sehemu mbalimbali, ofisi mbalimbali, hata tuseme kama mambo ya jinsi ya kusave hela hapa Ujerumani. Napata information kutoka kwenye banking, au kusave hela kwa ajili ya watoto, au jinsi ya kuishi na watoto hapa Ujerumani, kwa sababu watoto hapa ndo wanapajua, wamezaliwa hapa, wamekuwa hapa ili kuweka watoto kwenye system, hata wasijisikie kwamba hawako kwenye system, hata mashuleni na vitu kama hivyo. Pia tunapeana elimu pia kukumbushana, na vitu vinabadilika, na watu wanakuja kila siku wapya. Lakini pia kuna swala umeongea la msongo wa mawazo. Kuna watu wengi sana hapa Ujerumani wanakuwa watu ni wapweke. Na upweke wa hapa unaleta ugonjwa haraka sana. Watu wengi wanakuwa wagonjwa. Tumeshuhudia watu wakijiua. Tumeshuhudia tukitembea barabarani unakutana na watu, yani hata wajui wanaenda wapi. Kwa hiyo vitu kama hivi tukiwa tunakutana, at least tunaongea lugha ya nyumbani ambayo ni Kiswahili. Mtu yote anayeongea Kiswahili ni Mswahili. Tunakula chakula chetu cha Kiswahili, tunacheza muziki ya Kiswahili, tunacheka, tunafurahi. Unaona wanawake wanasema wow, hichi kitu ni kizuri, watu wanatamani atake kifanyike labda kila baada ya miezi kadhaa, lakini ni kitu ambacho nafanya.
0: Umekianza mwaka gani?
1: Nimekianza 2022.
0: Aha. Na mapokezi ya Waswahili wenyewe walengwa katika jamii ya Waswahili yamekuwaje mapokezi yao?
1: Kwa kweli kila mwaka unaona kwamba watu wanazidi kuongezeka. Watu wanaambiana bwana, usikose mwakani tena, kikifanyika ni kitu kizuri.
0: Na Ujerumani kama ambavyo tumezungumzia, huu pweke ni kitu ambacho kinawatatiza watu wengi. Lakini wewe una uzoefu wa miaka mingi wa kuishi hapa tangu mwaka 1997 mpaka sasa. Ni muda mrefu, na maisha kwa ujumla wake yamekuwa kwa Mswahili wa kawaida sio kitu chepesi kuendelea kuishi kwa muda huo mrefu na mtu akawa ametengeneza maisha ambayo ameyakubali. Unafikiri ni kitu gani ambacho kinaweza kumsaidia mtu yoyote anayeanza maisha hapa Ujerumani au Ulaya kwa ujumla wake, kwa sababu maisha ya hapa Ujerumani sio tofauti sana na Ubelgiji, sio tofauti na Ufaransa, yote bado ni Ulaya. Kitu gani unaweza kumshauri mtu yoyote ambaye iwe ni mwanamke mwanamme ambaye anakuja kuanza maisha hapa Ulaya?
1: Mimi naona kwanza watu kabisa wangepewa elimu ya kuhusu mategemeo. Watu wanapotoka nyumbani wanasikia wanakuja Ulaya, nchi kama Ujerumani na jina kubwa, mtu anaona nikifika pale tatengeneza pesa zangu 1, 2, 3, nitakuja Tanzania nifungue mabiashara makubwa, niwe nitajenga nyumba nzuri au nitajenga beach plot, vitu kama hivyo. Iwe vitu vyote yani ni ndoto. ni ndoto.
0: Ndoto ya Bunuwasi.
1: Ni ndoto ya Bunuwasi. Havitokee hivyo. Kuna watu kweli wana bahati zao, wanakuja hapa, wasalaba wanawake, wanaume, umeoa ama umeolewa kwenye familia moja. Lazima tukubaliane kwamba uwezi kuwa tajiri Ujerumani kama utajiri haupo kwenye familia. Utapata sehemu ya kulala nzuri, unaweza pia kununua kitu kama nyumba kwa sababu nyumba pia zinanunuliwa kwa mortgage. Unaweza kununua nyumba, unaweza kuendesha gari nzuri, lakini kuwa tajiri ni kitu kingine. Na ile kuja mtu anasema kabisa na kuja mtu hapa miaka mitatu naondoka zangu nitakuwa nishatengeneza hela, hapana. Nashauri kwamba watu waje Ujerumani kwa sababu labda pia wanapenda kuishi Ujerumani na wapaone jinsi palivyo. Kuna challenges zake pia, sawa, kuna mazuri mengi yapo, kuna challenges kama lugha. Mfano, si tunatoka Tanzania, unakuja hapa hujawahi kusikia Kijerumani sehemu yoyote, na uwezi kufanya kitu chochote kama haujui lugha, uwezi kusoma.
0: Binafsi ilikuchukua muda gani kukielewa Kijerumani?
1: Kujifunza na kuelewa ni kama tuseme vile mtu anaweza kuongea nikaelewa kila kitu anachoongea, kama miaka miwili.
0: Okay.
1: Kama miaka miwili, lakini Kijerumani ni lugha ngumu sana. Ngumu sana kwa sababu pia ina yani unaweza kukuta neno moja lina alfabeti mpaka 25.
0: Shukran sana Lydia, kila la heri.

Mama Anyamfa. Alikuwa ni mgeni wetu huyo wa wiki kutoka mji unaoitwa Krefeld hapa nchini Ujerumani. Yeye ni Mtanzania kama ulivyomsikia. Alikuja Ujerumani mwaka 1997. Kwa hiyo anayafahamu maisha vizuri sana hapa Ujerumani nje na ndani, na amekuwa mtu anayetoa msaada mkubwa hasa kwa wanawake wa Kiafrika wanaoanza maisha hapa Ujerumani, hasa katika mji anakoishi wa Krefeld.

Ni burudani la karibuni hili kutoka hapa studio zetu mjini Bonn. Ukiwa ndo kwanza unajiunga nasi, basi umefika maskani ya burudani tosha la kimataifa. Usiondoke tukielimishana katika mpango huu usiozidi nusu saa.

0: Tueleke sasa nchini Kongo ambako wasanii wameamua kuanzisha kampeni ya kutaka kuwafariji wakazi kwenye maeneo ya mashariki mwa nchi hiyo kwa kuandaa matamasha mbalimbali ya sanaa kuwaburudisha ili alau wasahau japo kwa muda mchache madhila ya vita vya miongo kadhaa katika eneo hilo. Mitima de la Chance ndiye anayechukua usukani hivi sasa kutupeleka kwenye mitaa ya mashariki mwa Kongo kwenye matamasha hayo ya burudani.
1: Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vita vya miongo kadhaa vimesababisha majeraha makubwa ya kisaikolojia kwa wakaazi wa baadhi ya miji, ukiwemo mji wa Bukavu, na sasa baadhi ya wasanii wameamua kuanzisha kampeni maalum ya burudani ya sanaa na matamasha mbalimbali kama njia ya kuhimiza ustahimilivu kujaribu kusaidia wakaazi. Shughuli hizo hazichukui nafasi ya sera za usalama au usaidizi maalum wa kisaikolojia, lakini wanasema zinachangia kwa kiasi kikubwa kurejesha matumaini, mshikamano, ubinadamu ndani ya jamii zilizoathiriwa na migogoro na kuwaliwaza. Msikilizaji wa DW, jiunge nami kwenye karibuni kutoka mjini Bukavu ndani ya jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa DRC. Jina langu Mitima de la Chance, ungana nami hadi tamati. Kupitia michezo ya kuigiza, mashairi, muziki, dansi, vichekesho na tamasha za sanaa, wasanii wanaamini kwamba shughuli za kitamaduni kwa sasa zina nafasi muhimu katika kusaidia wakazi wa Bukavu ambao tangu zaidi ya miongo mitatu wameathirika na vita, mauaji ya kulengwa, watu waliohama makazi yao, changamoto za kiuchumi na kiwewe kilichosababishwa na vurugu za kiusalama mashariki mwa Kongo. Wasanii wanatumia matamasha wakifanya maonyesho mbalimbali kuwapa wakazi fursa ya kusahau mateso yao, kueleza matumaini yao na kuhisi kitulizo hata ikiwa ni kwa muda mfupi tu. Benedict Buhendwa ni mkazi wa Bukavu, alishiriki katika tamasha la muziki na densi lililoandaliwa katika mtaa wake. Anasema huo ulikuwa muda mwafaka kwake uliomruhusu kusahau kwa muda.
2: Hii wakati ni wakati wa furaha kwangu. Mina sahabu vita, mina sahabu kiwewe na matatizo mengine ya maisha mbalimbali.
1: Katika eneo ambalo mara nyingi watu huishi kwa hofu, wasiwasi na kutokuwa na uhakika, kuhudhuria maonyesho, kuimba, kucheza au kucheka pamoja husaidia kupunguza mfadhaiko na kurejesha hali ya kawaida.

0: Theophile Elia ni msanii wa muziki, anakumbusha kwamba licha ya ujasiri huo, hata wasanii wameathirika pia na wanajitunza kisaikolojia kupitia hafla hizo.
1: Tangu wakati wa mababu zetu, muziki ulikuwa kitumikishwa kwa kutuma ujumbe. Hata sio na muziki tunakuwa tuko na tunakuwa na shida mbalimbali. Sasa wakati tunaimba hivyo tunakuwa tukijifariji, na watu wengine ambao wanatufuata wanakuwa wakifarijika vile vile.
0: Katika mji wa Bukavu, baadhi ya shule za muziki zinakaribisha mamia ya watoto walioathiriwa na unyanyasaji wa kutumia silaha na wasichana, ili kuwasaidia kuondokana na kiwewe kupitia ala za kujifunza na kuimba. Tamasha za kitamaduni pia hukuza uwiano wa kijamii katika eneo lililogawanyika sana na migogoro. Thomas Lusango ni mkurugenzi wa shule ya muziki iitwayo Delia Ndaro Culture iliyoko Bukavu, anasema fursa hizo kuwa za mazungumzo na upatanisho.
2: Muziki ni dawa ya kulevya, sababu ukisikia, hata kama mtu mwenyewe amekuwa anapiga huyo muziki, ulikuwa unamuona kama adui, wakati anaipiga unasahau kama ulikuwa unamuona kama adui, unapita na furahi.
0: Katika maonyesho kadhaa yaliyoandaliwa Bukavu, wasanii wa michezo ya kuigiza wanasimulia hali halisi inayokumba watu, kemea vurugu na kubadilisha mateso kuwa jumbe za matumaini. Ni kwa lengo hilo ndipo liliandaliwa tamasha lililoitwa Kwetu Theatre, chini ya mada kushona ndoto, vita havitakuwa na neno la mwisho. Akiwa mchekeshaji, Joye Bin Kabojo ni mkurugenzi wa kituo cha utamaduni cha Kwetu R mjini Bukavu kilichoandaa tamasha hilo na kuwaleta pamoja wasanii kutoka Kongo, Rwanda na Burundi kujadili amani licha ya mazingira ya vita.
3: Wenye walivunjika matumaini, utamaduni itakuwa inawasaidia kama vile sehemu ya uponyaji. Watu wanapata nafasi ya kusema yale ambayo hawawezi kusema kwa kawaida.
0: Zaidi ya hayo, shughuli za kitamaduni hutoa fursa nzuri kwa vijana wenye taaluma mbalimbali. Warsha za kisanii na maeneo ya kitamaduni vimeruhusu vijana wengi kukuza vipaji vyao, kupata ujasiri na kuwasilisha ujumbe wa amani na utulivu. Msikilizaji wa DW, na hapa ndipo nafikia mwisho wa makala haya yaliyoangazia namna ambavyo wasanii wanajitahidi kutuliza hali ya kisaikolojia ya wakazi wa mji wa Bukavu kwa kutumia matamasha mbalimbali katika mazingira yenye vita mashariki mwa Kongo. Jina langu Mitima de la Chance, ilikuwa heshima kwangu kukuletea makala haya kutoka Bukavu.

Adolf Mutiba. Tunaingia hivi sasa basi katika mpango mzima wa salamu. Habari Paulo anatokea Katoro kule Geita, salamu zake anasema ziwaendee wasikilizaji wote wa DW na mimi nasema zimewafikia bila wasiwasi. Abdalla Mchelenga wa Mlandizi Tanzania anazipeperusha za kwake kwa mama yake Amina Saidi, kaka yake Saidi Mchelenga, mdogo wake Fakii Mchelenga, na mwisho anasema ni kwa watangazaji wote wa DW na sauti ya dhahabu, anasema bwana Sudi Mnete amezipokea kwa mikono miwili. Edward Oli Madeha na anatokea kule simu za Songe Kilindi Tanga, salamu zake nyingi anasema ziwafikie Fikiri Dario Gakala, Miraji Kibindo wa Morogoro, Naftali Kiani, bila kumsahau mtangazaji wa zamu na watangazaji wote wa DW Kiswahili. Nimezipokea kwa niaba yao, nasema shukrani sana. Richard Charesi wa Rubale kule Bukoba Kagera, na umezimimina salamu zako nyingi kabisa kwa Dorota Charles akiwa Mwanza, Agneta Charles akiwa Mwanza, pamoja na Anderson Bruno Mbappe wa Tanzania akiwa sehemu za Kibaha Pwani kule. Ujumbe unasema nawatakia Jumapili njema. Victoria Edward wa Dar es Salaam nawe nakuita, unasema unaza kwako nyingi kabisa kwa wasikilizaji wote wa idhaa hii ya Kiswahili, lakini unasema nahisi niko tofauti. Wewe unatuma salamu za pole na kuatia moyo wale wote ambao wameondokewa na ndugu zao siku ya uchaguzi na bado wamekosa haki zao. Mungu awatie nguvu. Ndivyo unavyoingia katika mpango huu wa salamu Jumapili hii, umekuja kivyako kabisa. Unasema na imani hakuna binadamu ambaye pua yake imeangalia juu bali zote zimeangalia chini. Kwa hiyo unawatolea pole watu wote waliopoteza wapendwa wao. Aaron Paluku Pochi kutoka Uganda Singiro kule anasema salamu zake za mwanzo kabisa ni kwa bosi wake akiwa Nobili Beni kule kwa jina la Salasini Pagawa akiwa pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na Kasereka Muyore akiwa hapo hapo Luisa Mama Gape, wote wakiwa Nobili, na amewakumbuka jamaa zake wote walioko huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Dismas Jerome unasema wewe upo Dar es Salaam na salamu zako za kwanza zimfikie mke wako na watoto wako wakiwa hapo Arusha pamoja na mama yako kipenzi akiwa Kahama Masumve huko nchini Tanzania. All the name upon the track. Kila kwenye ndoto zangu

Charlotte Jafari akitokea Kigoma Tanzania, hodi hodi naibisha huko kwako, unasema salamu nyingi kabisa ni kwa mume wako Jafari BFJ akiwa Kahama Tanzania, baba yako mzazi Lofombo wa pale Masisi Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na ujumbe unasema nawapenda sana. Godfrey Mwazembe nawe nakuita hapa ukumbini ukiwa na salamu nyingi kabisa kwa familia yako, mama Beckham, Furaha Mbugi, Grace Godfrey, Ezelina Jonas, Catherine Jonas, wimbo unasema ungependa kuburudika na wimbo wote wakati huu. Haya basi, kaa hapo hapo, lakini nikikamata barua ya Olesto wa Mwinuka, anatokea pale sehemu za Uyole Mbeya Tanzania, salamu zake nyingi ni kwa Fezi Felix, Idi Mijeto Junior na Amesa Sambanayo, Masha Wabuha, mtu mmoja majina mengi anasema, Masanja Ngekewa naye pia amekumbuka.

0: tu ziende kwa mwalimu Kennedy Pemba tu akagongwa.
1: Wote unawaambiaje?
0: Na nawapa ujumbe salamu, ni upendo wetu na tuendelee kusalimiana.
1: Haya, na sisi tunakutakia kila la kheri na muendelee kuwa wasikilizaji wa DW Kiswahili. Asante sana.
0: Asante sana DW kwa matangazo yenu mazuri, tunaendelea kufurahia.
1: Shukran. Hello.
2: Salama dada. Habari ya sahizi?
1: Salama sana. Habari za wapi?
2: Habari ya Kamuli Mkasenyi Raya Kegwa ndani. Kwa majina ni Filipo Jean Bosco, nipo Kamuli Mkasenyi Raya Kegwa Tanzania. Salamu zangu za Jumapili ni kwa Maneti Magongo Kione pande za Iringa. Namba mbili ni Majaliwa Mashaka na mwenyewe akiwa Iringa. Tatu ni Filipo Memba akiwa Dar es Salaam. Mimi na mwisho bidangu ni kwa Gideon.
1: Naona mawasiliano yamebadilika huko, mawasiliano sio mazuri sana, husikiki vizuri sana, lakini natumai salamu zako zimefika. Aya, shukran sana, tunakutakia kila la kheri. Mambo swa dakta namna hiyo, tumo ndani ya burudani zito la karibuni katika kipengee hiki cha salamu na burudani, tukikumbukana kutoka maeneo mbalimbali ya dunia. Joshua mjukuu wa Nila anasema na yupo pale Mkuyuni sehemu za Mwanza, analipokea burudani safi kabisa akiwa ametulia, na salamu zake anazipeperusha kwanza zinaanzia studio kwa mtangazaji wa zamu, nasema shukran sana, lakini pia amemkumbuka Fikiri Dario Gakala King Sofa wa Nyegezi Mwanza kule Tanzania, Hamisi Ngaure, Mkiramwini, Matikiti Muhammad, Nyanda Mayala, King Majuto, Maria Bura, Power Approximate Kalunga, Richard Kambale, bila kusahau wote wa ukoo wa Nila Kapingu popote pale alipo, umewakumbuka. Custom Kingule, karibu sana kutokea kule Dodoma mjini, unasema salamu ziwafikie familia yako, mke wako Celestis Matias, watoto wako Blandana, Claudia na Claudiana wakiwa Mundemu wilaya ya Bahi, Pascaline Lucas Chambi, Padre Moshi Hassan Gendo, ujumbe unasema tu kumbukaneni kwa salamu. Mayala Mashili ukiwa Biti Mayanga Chunya kule Salams Club, unasema salamu zako za Jumapili njema ziwaende DJ Misese, Padre Moshi Living Lekareo, Salum Nyoha, Frank Shayo, Matikiti Muhammad, Muhammad Mjengi, Pascal Denili Malia, Musa Mjengi, Jangala Bunguma, Mariam Abubakar, Fredi Moshi, Profesa Momogoro, Yega Kijiji, Peter Mwananziche, Salimu Mwenjuma, Shirima na Magembise hawaja saulika, unasema ujumbe salamu ni upendo. Wako waliotuma salamu zao kwa njia ya simu, tuwasikie na uzinakwenda wapi. Alo, habari?
3: Dada yangu huku Sumbawanga ni kwema, tunamshukuru Mungu.
1: Haya, karibu sana.
3: Asante sana dada yangu, sauti iliyopo hewani, sauti ya rais wa Wafipa, Pascal Msangawale, nipo hapa Sumbawanga. Salamu yangu ya kwanza iende kwa nani, Machenja Lupemba, yupo pale Mpanda. Yangu ya pili iende pale Songea kwa Mama Beti. Yangu ya tatu iende kwa huyu si mwingine, mwite nani, huyu Liki Mavoko. Yangu ya nne iende kwa watuma salamu wote na wanaosikiliza muda huu. Dada yangu, ujumbe mimi niwatakie Jumapili njema, tuko pamoja sana.
1: Aya,
3: yangu
1: sisi...
3: pia nikutakia Jumapili njema.
1: Asante
3: kwa kunipatia hii nafasi ya pekee.
1: Asante sana. Na sisi pia tunawatakia Jumapili njema hapo Sumbawanga, na muendelee kusikiliza DW Kiswahili na kila la heri katika shughuli zako.
3: Asante sana dada yangu.
1: Haya, shukran, kwa heri.
4: Safi, habari ya kwako, habari ya kwako.
1: Safi sana, habari za wapi?
4: E bana, hapa niko sehemu moja inaitwa Comment wa Zambi Buchosa Mwanza.
1: Habari habari za Mwanza?
4: E bana, hapa Mwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mvua zinanyesha.
1: Haya bwana, ni baraka hizo, ni baraka kabisa.
4: Ndio.
1: Karibu sana.
4: E bana, shukrani sana. E bana, kwa faida ya wasikilizaji, safi iliyoko hewani, sauti yake Gudra Kibereda, mtoto wa mzee mnyonge, na hapa ni pande za Kome, mti wa Zambi Buchosa Mwanza Tanzania. Napenda kutuma salamu zangu ziwafikie wafuatao. Moja, nataka nianze na mtu mmoja wa kuitwa Manet Kione, anapatikana maeneo ya Iringa pale, namwambia mkuu pokea salamu kutoka kwa Gudra Kibereda. Bana zangu za pili, kuna mtu mmoja wa kuitwa Jafari Kopo, anapatikana Moshi pale, namwambia mkuu amini atuko pamoja sana. Bana za tatu, kuna mtu mmoja wa kuitwa Freki Shayo, anapatikana maeneo ya Sakina pale, pokea salamu kutoka kwa mdogo wako Gudra Kibereda. Bana hizi hapa za mwisho kabisa, nizipeleke maeneo fulani hivi za Kigamboni pale, nimkute kuna mtu mmoja wa kuitwa mkurugenzi wa jeshi la wazee wa Pamba na Micheni Mingi Shingoni, muite Freki Sababu Amos wa Bake na Neri.

0: kwamba ukisikia salamu jibu salamu.
1: Ndio mambo.
0: Kutoka jukwaa la watu masalamu, rangu jina ni Gudra Kibereda. Malikia.
1: Safi kabisa, safi kabisa. Huo ndio ujumbe wetu. Tunasema kila siku ukipewa salamu, rudisha salamu. Usiwe mchoyo wa fadhila, ukazikwamia salamu. Ukipewa salamu, nawe kumbuka kusema hai. Asante sana ndugu Bereda na kila la heri.
0: Asante sana, karibu sana hapa Kome.
1: Haya, asante na kwa heri.

Mambo mazuri namna hiyo, basi ndio tunakamilisha mpango huu wa karibuni. Salamu zimefikia mwisho na karibuni imefika nukta ya mwisho kabisa. Mimi ni Saumu Mwasimba, asante kwa kuwa nami kwenye burudani hili zito. Hadi weekend ijayo mara nyingine, asante na kwaheri.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Hivi sasa ni saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu umekuwa na siku njema. Karibu kuisikiliza DW.
0: DW. Habari za ulimwengu.
1: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo. Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Iran yajibu pendekezo la Marekani la kusitisha mapigano. Papa Leo wa 14 alani wimbi jipya la mashambulizi katika kanda ya Sahel. Na maafisa wa polisi 15 wa Pakistan wauawa katika shambulio la kujitoa muhanga. Habari kamili. Tehran. Iran imewasilisha kwa wapatanishi wa Pakistan jibu lake kwa pendekezo la hivi karibuni la kusitisha mapigano lililopendekezwa na Marekani, huku Tehran ikisisitiza kuwa mazungumzo yoyote ni lazima yazingatie azma ya kukomesha kabisa vita hivyo. Pendekezo hilo lilijumuisha pia mikakati ya kufungua tena mlango bahari wa Hormuz na kusambaratisha mpango wa nyuklia wa Iran, suala ambalo Tehran imesema ingelipendelea kulijadili baadaye, huku ikihimiza pia kumalizika kwa vita vya Lebanon. Kufikia sasa ikulu ya Marekani ya White House haijazungumzia chochote kuhusu jibu hilo la Iran. Vikosi vya Tehran vimefanya pia mashambulizi kadhaa ya droni katika mataifa ya Qatar, Umoja wa Falme za Kiarabu na Kuwait. Vatican. Kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 amelaani wimbi jipya la mashambulizi katika eneo la Sahel barani Afrika, hasa katika mataifa ya Mali na Chad, baada ya watu kadhaa kuuawa wiki hii na makundi ya itikadi kali. Papa Leo ametoa kauli hiyo leo baada ya sala katika uwanja wa Mtakatifu Petro huko Vatican, akiwaombea waathiriwa na kuonyesha mshikamano na kwa wale wote wanaoteseka kutokana na vurugu hizo ambazo amesema anatarajia zitasitishwa, huku kiongozi huyo wa kiroho akitoa wito wa kuanzishwa juhudi kuelekea amani na maendeleo katika eneo hilo. Makundi ya itikadi kali ya Jnim, Boko Haram, waasi wa Tuareg na mengine yenye mafungamano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda yamekuwa yakiumbisha usalama na kuendesha mauaji na utekaji katika eneo zima la Sahel. Islamabad. Mamia ya watu wamekusanyika hii leo kaskazini magharibi mwa Pakistan katika makao makuu ya polisi huko Banu kuhudhuria mazishi ya maafisa 15 waliouawa jana katika shambulio la kujitoa muhanga lililofanywa na kundi linalojinasibu kama Taliban ya Pakistan. Tukio hilo lilitokea katika jimbo la Khyber Pakhtunkhwa linalopakana na Afghanistan, huku likifuatiwa na makabiliano ya risasi kati ya maafisa wa usalama na wanamgambo hao. Operesheni kabambe imeanzishwa ili kuwasaka wahusika wa shambulio hilo. Rais wa Pakistan Asif al-Zardari na waziri mkuu wake Shehbaz Sharif wamelaani shambulio hilo na kutoa salamu za rambirambi kwa familia za waathiriwa. Rais Zardari ameitupia lawama Afghanistan kwa kuwapa hifadhi wanamgambo hao, huku akiapa kuwashughulikia wote waliohusika. Hata hivyo, serikali mjini Kabul imekanusha tuhuma hizo. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Nairobi. Bilionea wa Nigeria Aliko Dangote amesema anafikiria kujenga nchini Kenya kiwanda cha kusafisha mafuta chenye uwezo wa kumudu mapipa 650,000 kwa siku, na kitakachogharimu kati ya dola bilioni 15 hadi 17 za Kimarekani. Hayo yameelezwa leo na gazeti la Financial Times lililofanya mahojiano na mfanyabiashara huyo tajiri barani Afrika, aliyeongeza kuwa kiwanda hicho kinatazamiwa kujengwa Mombasa kwa kuwa ina bandari kubwa na yenye kina kirefu zaidi eneo hilo. Kauli ya Dangote imetolewa siku chache baada ya rais wa Kenya William Ruto kusema alipokuwa ziarani nchini Tanzania kwamba nchi za Afrika Mashariki zilikuwa zikijadili mipango ya kutengeneza kiwanda cha pamoja cha kusafisha mafuta katika bandari ya Tanga nchini Tanzania. Hata hivyo, katika mahojiano hayo, Dangote alilinganisha bandari za Mombasa na Tanga, akisema kuwa Kenya ni uchumi mkubwa na soko lake pia ni kubwa, lakini akasisitiza kuwa maamuzi yako mikononi mwa Rais Ruto na yeye yuko tayari kufuata mwelekeo utakaoamuliwa na rais huyo wa Kenya. Na hatimaye Athens. Ugiriki imetahadharisha kuwa zaidi ya wahamiaji na wakimbizi nusu milioni wapo nchini Libya wakisubiri fursa ya kusafiri kuelekea barani Ulaya kwa kutumia safari hatari za baharini ambazo zimekuwa zikisababisha vifo vya mamia ya watu. Hayo yameelezwa leo na waziri wa uhamiaji wa Ugiriki, Thanos Plevris, aliyeongeza kwamba serikali mjini Athens kwa ushirikiano na shirika la udhibiti wa mipaka la Umoja wa Ulaya Frontex pamoja na mamlaka za Libya wameanzisha mkakati wa kupambana na safari hizo na kukabiliana na magenge yanayowasafirisha watu hao kimagendo. Hii leo walinzi wa pwani ya Ugiriki wamewaokoa wahamiaji 125 waliokuwa katika boti ndogo mbili zilizopatikana pwani ya kusini ya Crete, huku kukitarajiwa kuwasili kwa boti zingine za wahamiaji kutoka Libya. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW sura ya Ujerumani.
2: Marekani imetangaza mpango wa kuondoa wanajeshi wake zaidi ya 5,000 nchini Ujerumani. Hatua hiyo imetokana na mvutano kati ya rais wa Marekani Donald Trump na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz. Mvutano huo umesababishwa na tofauti za wawili hao kuhusu vita vya Marekani dhidi ya Iran. Kufahamu zaidi kuhusu hatua hiyo na athari zake kwa Ujerumani, ungana nami Angela Mdungu katika makala ya sura ya Ujerumani.
3: Tutapunguza zaidi wanajeshi wa Marekani, wengi zaidi ya 5,000.
2: Hilo lilikuwa jibu la rais wa Marekani Donald Trump alipoulizwa na mwandishi wa habari swali moja tu: kwa nini ameamua kupunguza wanajeshi wake walioko Ujerumani? Ukweli ni kwamba tangazo hili la Trump halijatolewa kwa bahati mbaya, bali ni matokeo ya ukosoaji wa wazi wa kansela wa Ujerumani Friedrich Merz aliyehoji mkakati wa kivita wa Marekani katika mzozo dhidi ya Iran.
4: Die Amerikaner haben offensichtlich keine Strategie.
5: Ni wazi kama Marekani haina mkakati, na tatizo la mizozo ya namna hii ni kuwa huwezi tu kuingia, unapaswa pia kuwa na njia kutoka. Tulishuhudia hili kwa maumivu makubwa Afghanistan kwa miaka 20. Tuliona pia kilichotokea Iraq. Kwa hiyo, kama nilivyosema, suala hili zima halikufikiriwa kwa makini. Kwa sasa, sioni mkakati wowote wa Marekani kujiondoa kwenye mgogoro huu, haswa kwa kuwa Wairani wanatumia diplomasia kwa ustadi mkubwa kwa kutoka kwenye meza ya mazungumzo na kwa kuwaacha wa Marekani wasafiri hadi Islamabad kisha warudi bila matokeo yoyote. Taifa zima linafedheheshwa na serikali ya Iran, hasa na hawa wanaoitwa walinzi wa mapinduzi.
4: Vor allem durch diese sogenannten Revolutionsgarden.
2: Hiyo ni kauli ya Kansela Merz iliyotafsiriwa na ikulu ya Marekani kama kejeli ya wazi. Trump kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social alimshambulia Merz akidai kuwa haelewi ukubwa wa kitisho cha Iran. Alishindwa kukaa kimya baada ya kauli ya mshirika wake huyo na kuamua kuweka wazi kile kilichokuwa moyoni mwake.
3: Ungeweza kudhani kuwa Ujerumani itasema tungependa kusaidia, lakini hawakufanya hivyo, jambo ambalo nadhani lilikuwa baya zaidi. Na namaanisha Merz anafanya kazi mbaya sana. Anakabiliwa na changamoto za uhamiaji, ana matatizo kwenye sekta ya nishati, ana matatizo ya kila aina. Ana shida nyingine kubwa zaidi ya Ukraine, lakini ananikosoa kwa ninachokifanya kwa Iran.
2: Msemaji mkuu wa Wizara ya Ulinzi ya Marekani Sean Parnell ameweka wazi kuwa wanajeshi wanaotakiwa kuondolewa Ujerumani wanatarajiwa kuondolewa ndani ya miezi 6 hadi 12. Kwa sasa, Marekani ina takriban kambi 40 za kijeshi nchini Ujerumani, wanajeshi kati ya 35 hadi 39,000, pamoja na wafanyakazi wengine ambao sio wanajeshi, wapatao 13,000. William Albeck ni mchambuzi wa masuala ya usalama na mkurugenzi wa zamani wa udhibiti wa silaha katika jumuiya ya kujihami ya NATO. Anafahamu umuhimu wa kambi za kijeshi za Marekani nchini Ujerumani ikiwemo ya Ramstein.
6: Kambi ya anga ya Ramstein ni kituo muhimu cha jeshi la Marekani inayosambaza vifaa kutoka Marekani kwenda Afrika na Mashariki ya Kati. Ipo hospitali kubwa kwenye kambi hiyo. Kwa hakika ni kiunganishi kizuri sana cha vifaa vya Marekani kwa Afrika na Mashariki ya Kati.
2: Kando ya Ramstein, kambi nyingine za kijeshi za Marekani zinapatikana katika miji ya Stuttgart, Büchel, Wiesbaden, Spangdahlem, Kaiserslautern, Ansbach na Grafenwöhr. Tangazo la kuwapunguza wanajeshi wa Marekani limeibua mjadala hasa kuhusu athari zitakazotokana na hatua hiyo katika maeneo yanazozizunguka kambi hizo. Wakazi wa mji wa Landstuhl karibu na iliko kambi ya Ramstein wanatoa maoni yao.
7: Hatua hii itakuwa na athari mbaya sana kwa sababu eneo hili linaitegemea sana kambi hiyo kifedha, na nadhani madhara yake yatakuwa makubwa.
8: Wamarekani hawakuwa tu sehemu ya jamii yetu, bali pia baadhi yao waliishi miongoni mwetu. Sio wote walioishi kwa kujitenga, lakini pia walitoa ajira na walikodisha nyumba zetu. Ninajua kutoka kwa familia yangu kwamba hii pia inawezesha watu wengi kulipa madeni yao ya nyumba walizonunua.
2: Kwa upande wake, meya wa Ramstein, Ralf Heschler, amesema kambi ya anga ya Ramstein huchangia takriban euro bilioni 2 kila mwaka katika uchumi wa eneo hilo. Hata hivyo, bado ana imani kuwa athari za kuondolewa wanajeshi hao hazitokuwa za kutisha kwa eneo lake.
9: Hawawezi kuondoka kesho kutoka hapa Ramstein. Haiwezekani. Huenda wanapunguza tu wanajeshi, na inawezekana pia uhusiano kati ya jumuiya ya kujihami ya NATO na Marekani ukasitishwa miaka michache ijayo. Hakuna anayejua maamuzi au kile rais wa Marekani anachofikiria, lakini tutaona itakavyokuwa.
2: Msemaji wa masuala ya sera za kigeni wa kundi la wabunge wa chama cha kihafidhina cha CDU na chama ndugu cha CSU, Jürgen Hart, ameonya kuwa kuondolewa kwa wanajeshi hao kuna beba uzito mkubwa. Ametaka pia ushirikiano wa Marekani na washirika wake wa Ulaya ikiwemo Ujerumani uimarishwe. Sevim Dagdelen ni mtaalamu wa sera za kigeni na mwanachama wa chama cha siasa cha Bundesrat Wagenknecht, na hii ni tafsiri yake kuhusu uamuzi wa Trump wa kupunguza vikosi vyake Ujerumani.
10: Nadhani hatua hii inaonyesha wazi kwamba inakusudia kutoa shinikizo kubwa kwa Ujerumani na Ulaya ziwekeze pesa zaidi katika silaha. Jinsi wanachama wa jumuiya kujihami ya NATO wanavyojinadi kuwa wanatanua uwezo wao wa kijeshi, hasa Ujerumani, haina maana kuwa juhudi zao zitawapa uhuru zaidi.
2: Kwa hakika msuguano huu wa Trump na kansela Merz umesababisha ushirika wao kuingia doa kubwa. Hata hivyo, kansela Friedrich Merz bado anaamini katika kufanya kazi na mshirika wake huyo wa Marekani, tofauti na mitazamo ya baadhi ya wachambuzi wanaouona mvutano huo kama ishara ya kupungua nguvu kwa ushirika huo. Dr. Harrison Mwilima ni mchambuzi wa siasa za kimataifa aliyeko mjini Berlin nchini Ujerumani.
11: Kansela anasema hivyo kwamba mahusiano hayo yajaribika, lakini kauli alizotoa zinaonyesha kabisa kwamba zimemchefua Trump. Lakini pia hii inaweza ikawa pia ni nafasi ya Ujerumani au Merz kusema ukweli. Inabidi nchi nyingine za Ulaya ziongee ukweli. Dunia inapoelekea sasa hivi sio kuzuri. Sheria za kimataifa zinavovunjwa sio kuzuri. Kama viongozi wanaweza kaongea ukweli lakini pia kuhatarisha mahusiano yao, basi iwe hivyo, lakini waendelee kusimama katika maadili.
2: Na msikilizaji, ni wazi kuwa uamuzi wa Donald Trump wa kupunguza wanajeshi wa Marekani waliopo Ujerumani unaibua maswali mengi. Nami na kuacha na maswali haya, msikilizaji. Je, inawezekana kuwa hatua hii ni mwanzo wa kujiondoa kwa Marekani kutoka barani Ulaya? Na je, Ulaya iko tayari kulibeba jukumu lake la kiusalama bila Marekani? Tafakari. Na hadi hapo ndio makala ya Sura ya Ujerumani inafikia ukingoni kwa leo. Jina langu ni Angela Mdungu na kuaga kwa heri.

0: DW. Noah Bungo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Hujambo na karibu kwenye tamthilia ya Noah Bongo, jenga maisha yako kutoka hapa DW. Na leo tunaingia kwenye sehemu yetu ya 10 na ya mwisho katika hadithi hii kuhusu elimu ya kidijitali inayoitwa kisasi cha mlaghai. Mchezo huu unaangazia umuhimu wa kuhifadhi taarifa zako sehemu ya faragha na iliyo salama katika ulimwengu huu wa kidijitali. Naam, mpenzi aliyejawa na chuki, Agong, aliamua kulipiza kisasi kwa msichana aliyemkataa. Aliamua kumdukua, kumlaghai na kuchafua sifa na taswira ya Jennifer pamoja na binamu zake na pia rafiki zake. Lakini na wao wameazimia kupigana vita. Je, jitihada zao zitawapeleka wapi? Wataibuka washindi au watamalizwa kabisa na tapeli huyo? Hebu tuyajue hayo katika sehemu hii inayoitwa Mbio za Sakafuni.
3: Wiki chache zimepita tangu Jennifer atoke hospitalini. Aliamua kuondoka kwa siku chache na kuenda mbali na jiji. Na alikwenda kumtembelea baba yake. Walirudisha uhusiano baada ya baba kusikia binti yake wa pekee alipata matatizo ya afya kutokana na kupatwa na msongo wa mawazo. Jennifer anarudi jijini leo na Faith alikuwa kwenye stesheni ya gari moshi ili kumlaki. Alikuwa na wazo lililojengeka akilini mwake ambalo alitaka sana kujadiliana na Faith. Jennifer aliposhusha sanduku lake zito kwenye mlango wa gari moshi, alimuona binamu yake Faith aliyevalia gauni jekundu akipunga mkono kwa furaha.
4: Jennifer, niko hapa.
5: Mambo Faith?
6: Mambo mpendwa, nimefurahi kweli umerudi.
5: Mimi niko poa. Vipi na wewe, hujambo?
6: Umeondoka kwa wiki mbili tu, lakini ilionekana kama milele. Nimekukumbuka sana jamani. Unajua nyumba ilipoza sana bila wewe.
5: Hata mimi nilikukumbuka sana. Ehe, vipi Rahim naye? Hajambo?
6: Yupo na kukasirika kwake muda wote. Unamjua tena. Yaani kama hazungumzii kompyuta, basi ananyamaza kimya tu. Hebu njoo tukae hapa nje kidogo ya huu mgahawa. Na hakika utafurahia vinywaji hapa.
5: Ah, kwa kweli. Hata hivyo nataka kuzungumza nawe jambo fulani hivi.
6: Haya, niambie.
5: Nina wazo hili la kutumia chaneli yangu ya YouTube kufanya program za elimu badala ya burudani tu.
6: Safi, ni wazo la kuvutia. Lakini utafanyaje hasa?
5: Kwa kweli sijajua bado. Labda ningeweza kualika wataalamu kujadili masuala ambayo ni muhimu kwa vijana, kama vile elimu ya kidijitali kwa mfano.
6: Nafikiri ni sawa. Alafu, kwa nini usimwalike bwana mwenye kukata tamaa kama mgeni wako wa kwanza?
5: He, unamaanisha Rahim? Ah, hatokubali. Ana aibu sana yule.
6: Ana aibu hata kidogo. Yaani akiwa anazungumzia kompyuta, hana aibu kabisa. Wewe mjaribu tu bwana. Hautojutia nakwambia.
5: Toba!
6: He, nini? Mbona kama umeona shetani?
5: Wewe, yule jamaa pale alivaa sweta lenye kofia.
6: Ana nini?
5: Si ndio yule jamaa? Ni Agong.
6: Mungu wangu. Yule jamaa ndo aliipata simu yangu. Hata kwando aliye idukua. Bila shaka huyo ndo yule mdukuzi wetu huyo.
5: We, unasemaje?
6: Ni Agong. Ndio maana nilihisi tunafahamiana.
5: Wewe! Wewe! He, muone anakimbia. Wewe! Wewe, Agong. Tumeshajua ulichokuwa unakifanya. Simama usikimbie.
3: Agong alifika nyumbani kwake akihema na kutetemeka. Alikimbia kwa kasi kutoka stesheni. Mikono yake ilitetemeka alipofungua mlango. Alikuwa kwenye stesheni ya gari moshi akimfuata mwathirika wake mpya. Mara msichana aliyevalia nguo nzuri nyekundu alimvutia. Alikaa kwenye mgahawa wa wazi akizungumza na mtu aliyekuwa amejificha nyuma ya nguzo. Haraka haraka akamtambua msichana huyo kuwa ni Faith, binamu yake Jennifer. Jennifer alimwambia binamu yake kitu na Faith akageuka na kumwangalia pia. Agong alianza kujiandaa kukimbia kabla hawajamtaja jina lake kwa sauti. Muda mfupi tu baadaye, gari la polisi lilifika kwenye eneo lililojitenga katikati ya jiji la Inzuna. Pamoja na maafisa polisi, walikuwepo pia Rahim, Jennifer na Faith.
7: Mlicho kifanya nyinyi wawili ni uzembe. Nye kama angekuwa na silaha, unajua angeweza kuumiza?
8: Samahani afande.
9: Wakati mwingine mkiwa na taarifa kama hii, njooni moja kwa moja kituo cha polisi. Umeelewa?
10: Ndio afande.
7: Hii ndio nyumba yenyewe?
8: Naam, ndio hii.
9: Sawa. Sasa nyinyi watatu bakini kwenye gari. Sisi tutaingia.
10: Sawa afande.
7: Polisi. Fungua.
5: Wanafanya nini? Wanaingia ndani, lakini sidhani kama kuna mtu humo ndani.
8: Subiri, wanarudi.
7: Inaonekana nyinyi vijana mlikuwa sahihi. Alikuwa akiishi katika nyumba hii, bila shaka amekuwa akiendesha aina fulani ya uhalifu. Kuna simu kadhaa, simu kadi na kompyuta zimezaga humo ndani. Sawa. Hili sasa ni eneo la uhalifu. Tutaomba kitengo cha uhalifu wa mtandao kuendelea na kesi hii.
3: Walipofika, maafisa wa kitengo cha uhalifu wa mtandao walishughulikia eneo la tukio na kuthibitisha kuwa anaishi hapo ni mhalifu wa mtandao. Pia kulikuwa na ushahidi kwenye kompyuta walizokamata kwamba picha mbaya za Jennifer ziliwekwa mtandaoni kutokea hapo. Walitangaza hili kwenye vyombo vya habari na hatimaye Jennifer alipumua kwa utulivu. Jina lake lilikuwa limesafishwa. Jennifer alizindua kipindi chake cha mtandaoni kutoka kwenye studio ndogo aloitengeneza pale pale kwenye nyumba yao katika eneo ambalo hapo awali lilikuwa store. Alifaulu kuirudisha chaneli yake ya YouTube na wafuasi wake waliendelea kuongezeka, haswa kwa sababu ya kipindi chake kipya. Hiki kilikuwa ni kipindi cha tatu na hatimaye aliweza kumshawishi bwana mwenye kukata tamaa kuzungumza kuhusu dukuzi.
5: Sasa Rahim, watu wengi wamekuwa kiniuliza swali hili. Mdukuzi ni nani hasa?
8: Kimsingi, mtu yoyote anaweza kuwa mdukuzi. Na si mara zote kwamba ni mtaalamu wa teknolojia anayeketi nyuma ya kompyuta akiwa amevaa barakoa nyeusi au kitu kama hicho.
5: Hii inakuwaje sasa?
8: Hebu fikiria. Piga picha tu, unapokea ujumbe kutoka kwa rafiki yako. Anakuomba pesa amekutwa na dharura. Na kwa kuwa wewe ni mtu mwema, unamtumia pesa haraka ili kumsaidia. Lakini baadaye unakutana na huyo rafiki yako, anashangaa unazungumza nini unapomuuliza tu kama alipata pesa. Na unamuonesha ujumbe alokutumia, anakuambia hajawahi kutuma ujumbe kama huo. Kwa hivyo ni nani na aliipataje namba yake? Isitoshe, app ya kutuma ujumbe wa unayewasiliana naye inatangaza kwa ujasiri kwamba mawasiliano yote yanawekwa faragha kutoka pande zote, kuzuia taarifa kusomwa au kubadilishwa kwa siri.
5: Kuzuia taarifa kusomwa kwa siri?
8: Ndiyo. Hii maana yake ni kwamba ujumbe unaonekana na mtumaji na mpokeaji tu, na hakuna mtu mwingine ataona. Kwa hivyo inakuwaje mtu wa tatu anatuma ujumbe kutoka kwenye namba ile? Hii inamaanisha kuwa sio tu mtu mwingine anaweza kuufikia ujumbe wako, lakini anaweza pia kutumia namba yako kutuma ujumbe.
5: Kila mara nimekuwa najiuliza, inawezekanaje hili?
8: Kwa kawaida hutokea mtu akibadilisha simu au simu yake inapoibwa au kupotea. Na baadhi ya app za kutuma ujumbe zinaweza kuwa hazikuzimwa, yani ile simu iliyoibwa. Na hapa sasa mdukuzi anaweza kuitumia kutuma ujumbe utakaoonekana umetoka kwa mtu unayemfahamu.
5: I say, kwa hivyo ndio maana umeeleza kwamba mtu anayetuma ujumbe huo sio lazima awe mtaalamu wa kompyuta, lakini bado mtu yule ungemwita mdukuzi, sivyo?
8: Kabisa.
5: Sasa tunawezaje kuliepuka hili?
8: Njia mojawapo ni kufunga au kutoka kwenye program zote, iwe ni barua pepe za kutuma ujumbe mfupi au mitandao ya kijamii, mara tu unapopoteza au unapobadilisha simu. Njia nyingine ni kufuta taarifa zote ukiwa mbali.
5: Hey, hilo linawezekana?
8: Kabisa. Unajua kwenye simu yoyote ya kisasa ya mkononi kuna kipengele cha kutafuta kifaa chako. Hiki kikiwashwa, inawezekana kufuta taarifa zote au kukifunga kifaa. Na bila shaka wadukuzi watakimbilia kuzinakili taarifa zako pindi tu watakapoipata simu yako. Lakini ni vyema kujaribu.
5: Rahim, Asante sana kwa kuja kwenye kipindi changu.
8: Karibu.
5: Mfuatiliaji, unatazama televisheni inayotoa elimu ya kidijitali. Tutarudi muda sio mrefu.
3: Na hivyo ndivyo Jennifer alivyorudi kutoka kuzimu, na sasa anafanya kitu kizuri kutokana na yaliyomkuta. Kuna msemo wa kale wa Kiswahili unaosema, ukiona vyaelea ujue vimeundwa. Unamaanisha kwamba nyuma ya kila hadithi ya mafanikio kuna hadithi nyingine. Pengine inayohusu kutiririsha machozi ya uchungu, jasho na hata damu. Jennifer amuthibitishia ulimwengu kwamba inawezekana kuanza upya kutoka kwenye majivu na kupaa juu kama ndege wa kwenye hadithi. Mabaya yaliyomtokea hayakuwa ndio mwisho wa maisha yake, bali ulikuwa ndio mwanzo.
2: Na hadi hapo ndio tumefikia mwisho wa mfululizo huu wa mchezo wa Noah Bongo Jenga Maisha Yako, unaoitwa Kisasi cha Mlaghai, kuhusu elimu ya kidijitali. Hadithi hii ni kwa ajili ya DW. Imeandikwa na James Mohando na kutafsiriwa na Zainab Aziz. Tunatumai umeufurahia. Ikiwa umekosa kusikiliza sehemu hii au labda ungependa kusikiliza tena sehemu hii au nyingine yoyote, tembelea tovuti yetu ya dw.com mkwaju elimu ya kidijitali. Unaweza pia kutufuata kwenye ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili. Hadi wakati mwingine, kwa heri.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.